0: Miriam gba olungbe keke mi bo.
1: Mo gbe bo laipe.
0: Happy birthday to me, to myself, Aminat Adetun Badmus Matala. Ati gbogbo awa ta jo wa ninu osu yi wa pa julo logbonjo mo ki gbogbo wa pe aku oriri ojo bi emi wa se pupo laye laye ati ni aye deran.